0: pile frem, sa di mi ankouraje, pi yo ba man pile fòs pou m kontinye. Mèsi.
1: Ou pa menm bezwen rive sou mwen tu, kapab nan son kapèdi. M gen san sou men, m gen san lan nan mwen. San ou zanmi, m fè trop zak men, ou gen le batande, se lan fè kap ton mwen zanmi.

yon ti bebe kap kriye, fredon yon ti melodi pou li. Ou ka wè la psoul, tempéraman chanje. Pou yon nouvel ane, yon aniversè, nou toujou jwenn yon bel melodi. La nati gen plizye sezon, pou chak moun gen chanson. Denè se yide. Fè sa kè ou vle.

0: Yon kè ki chiffonne, yon kè ki toufoune. Yon kè ki bouke plenye, yon kè ki bouke senye. Li mye l'amour patenye, mais ak déception li plè. Yon kè ki fini pa mi sou pye, pourri sans kèyi, ki pa envie recommencer. Yon kè ki mande la paix, yon kè ki fini drive a te. Yon kè bo yo kole pye se. Yon kè kou bal mitraet fini pese. Yon kè ka pimpene nan savan san diite. Yon kè ki pa pare pou rekomansi. Yon kè ki pa pou van anti miyet mou solifan. Yon kè ki devaste, ki li bode. Yon kè ki fou di ase.
1: Je dis à